Jebali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Fantastična Sharon Jones and the Dap Kings, How Do I Let a Good Man Down. Slušate 300. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Hvala svima na podršci do sada, hvala svima na uplatama, hvala svim pretplatnicima koji su se prijavili na www.patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Danas malo ovako, eto, opuštenija ovaj atmosfera, slušamo tako eto neku muziku, ja vam pričam kao ispred Dragstora neke priče, a kada govorimo o muzici koja me nekako inspirisala da se istom i bavim, to su svakako bendovi iz Detroita i to je svakako garažni rock and roll koji uvijek imao jaku i snažnu bazu u Novom Sadu, pre svega zahvaljujući bendovima DMT, Korozija, kasnije i Mighty Dogs. Ono što smo zahvaljujući tim lokalnim bendovima imali prilike da čujemo jeste da malo zagrebemo ispod površine i otkrijemo koji su to bendovi koji su uticali na ekipu iz Korozije, na ekipu iz DMT-a, i tako smo polako stigli i do grupa MC5 i Stooges. Šta reći za grupu MC5? Smatra se u principu proto-punk bendom, kao i Stooges, dva benda koji su verovatno najuticajniji na punk pokret i bez kojih punk realno ne bi tako zvučao kako ga danas poznajemo. Grupa koja je osnovana još krajem 60. godina, kratko je trajala, puno su obećavali i puno se od njih očekivalo, ali oni su tako bili malo uz vetar, što bi se reklo, i u političkom i u svakom drugom smislu. Ali evo, najbolje možda o istoriji muzike u Detroitu i o grupi MC5 može da vam svedoči na koliko bendova je uticao rad ove grupe. Dakle, MC5 su inspirisali britanske punk bendove kao što su Damned i Clash. Oba benda su obrađivala MC5. Zatim MC5 je uticao na američke hardcore grupe kao što su Poison Idea, Bad Brains. Veliki broj post-punk alternativnih rock bendova navodi album Kick Out the Jams grupe MC5 kao jedan od primarnih uticaja. Na primjer, Sonic Youth su dobili svoje ime po gitaristi Fredu Sonic Smithu. Također gotovo svi takozvani grunge bendovi kao što je Soundgarden, kao što je Pearl Jam, inspirisani su radom MC5-a, također su obrađivali Kick Out the Jams i brojne druge pesme, a najpoznatiji politički bend 90-ih, Rage Against the Machine, obradio je upravo tu pesmu Kick Out the Jams, i lista se nastavlja. Dakle, svoje poštovanje prema radu grupe MC5 izrazili su kroz svoje delovanje i Turbo Negro, Helicopters i cela ta skandinavska, evropska i američka garažna scena. Jedan od meni dražih bendova, MC5, The American Ruse.

treba da zaduži po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsuk, taj prsuk, znači onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.